0: teatra
1: Boljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

žice mala, pogledaj bolje, šta je sve stalo u ovo polje. Stala je trava, vrbe se sagle.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi, da ću postati dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hran, lako je postalo, neću ni da znam.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi, oglasi.

0: emisija vijesti i zabave.
1: Informacije koje su danas u fokusu, Radulović, sve četiri trake bulevara Tivat Jaz nalaze se pod dva sloja, to sam obećao građanima. Sve četiri trake bulevara Tivat Jaz nalaze se pod dva sloja asfalta i to je ono što sam građanima obećao još u februaru, rekao je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Kako je saopšteno iz ministarstva, Radulović je to kazao tokom obilaska pomenutog bulevara. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi biće nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, rekao je Radulović. Dodao je i da se odmah nastavlja sa navlačanjem posljednjeg habajućeg sloja asfalta. Bulevar Tivat Jaz najvažniji je infrastrukturni projekat koji se trenutno realizuje u Crnoj Gori, a koji će značajno rasteretiti saobraćaj na putu od aerodroma Tivat prema Budvi, jednoj od najposjećenijih turističkih destinacija u zemlji, poručio je ministar Radulović. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović kazao je da je zahvaljujući zajedničkom radu i velikom angažovanju svih učesnika u projektu ostvaren veoma zahtjevan cilj da se u ljetnju turističku sezonu uđe sa bulevarskom saobraćajnicom od Tivta do Jaza pod asfaltom u punoj dužini od 16 km. Iako su mnogi sumnjali da će se ovog ljeta od Tivta do Budve voziti bulevarom sa četiri trake, uspjeli smo da ovu saobraćajnicu stavimo pod asfalt. Ona će značajno unaprijediti protočnost saobraćaja, smanjiti gužve i olakšati putovanje građanima i turistima na najopterećenijem putnom pravcu u zemlji, poručuje Vuksanović. Iz Ministarstva saobraćaja apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagođavaju vožnju uslovima na putu kako bi se saobraćaj odvijao bezbjedno.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi.
3: Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi. Oglasi.

0: check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
3: Oglasi, oglasi.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Informacije koje su danas u fokusu. Radulović, sve četiri trake bulevara Tivat Jaz nalaze se pod dva sloja, to sam obećao građanima. Sve četiri trake bulevara Tivat Jaz nalaze se pod dva sloja asfalta i to je ono što sam građanima obećao još u februaru, rekao je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. Kako je saopšteno iz ministarstva, Radulović je to kazao tokom obilaska pomenutog bulevara. Uprkos izazovima na terenu, uspjeli smo da realizujemo ključne faze projekta i obezbijedimo da kompletna dionica bude asfaltirana u obećanom roku. Preostali radovi biće nastavljeni van saobraćajnog pojasa i neće uticati na bezbjednost niti na nesmetano odvijanje saobraćaja, rekao je Radulović. Dodao je i da se odmah nastavlja sa navlačanjem posljednjeg habajućeg sloja asfalta. Bulevar Tivat Jaz najvažniji je infrastrukturni projekat koji se trenutno realizuje u Crnoj Gori, a koji će značiti

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih, na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi, površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi.

0: Radio Cepinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029.
2: Oglasi, oglasi.

Sve si tražila i ja sam davao, kad si lagala, ja sam praštao za našu ljubav.

mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafaca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile, šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickbox trejak, za rock'n'roll.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Restoranu Maginja na jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari i konobarice, šankeri i šankerice 067-240-163, 067-240-163. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik 068-660-660, 068-660-660. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. 069-388-029, 069-388-029. Oglasi, oglasi.